0: É dicir, aínda que sexa interrelacionado co patrimonio, ca gastronomía e demais, especificamente co produto turístico. O que fixamos foi un pouco medidas no curto, no medio e no longo prazo. Son medidas que van desde mellorar a accesibilidade, porque se non podes acceder, dificilmente vas poder visitar o espacio, e para aventura está moi ben, pero, por exemplo, as familias, o mellor, pues, non gustan pues, de unha viaxe que sexa excesivamente complicada. Mellorar as infraestructuras, así como en Ribeira Sacra, as infraestructuras de aloxamento e restauración están medianamente desenvolvidas. Na parte de Valdeorras, pues, hai moi pouca infraestructura de aloxamento, e ainda por riba é cara, falta profesionalización do sector. E despois hai algo que pasa sempre no rural, que é a calendarización. É dicir, que de repente, pois, por exemplo, os luns pechan todos os restaurantes. Eso non pode ocurrir nun espacio turístico, entre outras. Irei un pouco por resumir. Son medidas moi concretas de actuación que depende da complexidade, se van abranguen dende un ano ata os 5 anos ou mellor para poder conseguilas.
1: Sí, falamos de no turismo, hai que conseguir, non, que o viño sexa ese motor ou un dos motores para incentivar este turismo de longa duración.
0: Sí, bueno, de feito tamén nos centramos un pouco porque aí temos dúas das máis importantes denominacións de orixen. De feito, Ribeira Sacra, por exemplo, está nas rutas de Acebín, que xa lles dá moita visibilidade. Denominación de orixen de Valdeorras cada vez é máis coñecida, de feito está no Godello, xa sabemos ademais que o único que se fai no 100% o contido de 100% Godello de Valdeorras, pois, é moi relevante. Entonces digamos que a denominación de orixen, o viño e incluso os recursos, es decir, en Valdeorras están as covas, que son uns recursos enolóxicos moi singulares. Entonces, por eso centramos un pouco en, aproveitando que temos este recurso, ver se podemos desenvolver unha boa actividade turística.
1: De acordo, Montserrat, pois moitísimas gracias. Non sei se queres destacar algo máis.
0: Bueno, pues que esencialmente abogamos por un tipo de turismo diferenciado, que a experiencia en destinos é o que se chama o turismo de autor, e ese eu penso que pode traer unha demanda turística moi interesante.
1: De acordo. Pois unha aperta, boa semana.
0: Igualmente, Cristina.
1: Dicalo guiño, gracias, gracias.
2: Que por certo, Galicia está no...
1: Espera, que te está hablando Chema, nuestro invitado. No sé si se cortó ya, ya se cortó. Bueno,
2: bueno, sabedes que Galicia este ano batiu o récord de recollida de 80 millóns de kilos de uva.
1: É un dos titulares do día de hoxe, sí, por certo.
2: Impresionante.
1: Está ben, foi bo ano, eu puden falar coas diferentes denominacións, cos presidentes dos diferentes consellos, comparativamente co ano pasado.
2: Parecía que tiñan medo polo as altas temperaturas que iba a ser perxudicial, pois se ve que non foi.
1: Bueno, eu por o que teño falado con eles, claro, o tema da humidade aínda peor cando can, sobre todo cando veñen esas tormentas antes de recoller, sí. Pero bueno, este ano parece que ven, boa calidade, moita cantidade.
2: Moita calidade, sí. Madurou antes, o calor foi que madurou antes o viño, por eso batiu o récord tamén de empezar a recoller. A vendimiar foi o ano máis, o máis.
1: Cada ano eu estou vendo que sí. Hai que adiantar máis, sí, esas datas, sí. Aí está, sí, esa, sí. Esa tendencia que influe en todo, non?
2: Vale.
1: E cando van ser estas xornadas? Temos hoxe unha mañá moi turística, eh?
2: Mira, sí, non hai unhas datas concretas, eles mandaron uns carteles grandes, moi bonitos, como ano pasado. Pero este año veñen sin data, veñen simplemente o informe de xornadas culturais ou sefardíes 2026, pero están sin datas. Eu estou
1: a... entendido que neste mes de outubro,
2: sí,
1: ¿no?
2: A primeiro, sí. Eu estou esperando concretamente por Yolanda, a concellala de Rivadavia, que fixe as datas, porque eu particularmente, que me habías preguntado antes, vou dar un curso, un taller, non sei se de un, dous ou tres días, non sei aún, ainda, o ano pasado foi de 3 días, Estou esperando as atas tamén.
1: Para aprender a facer postas,
2: sí,
1: ¿no?
2: Que incluso, eu lle comentei, me ofrecín, en vez de un lugar frío e frío desanxelado, ofrezco o meu establecimento, que recibo felicitacións todos os días do bonito que é.
1: Algo máis acolledor.
2: Claro, claro. Entonces poñamos ali unhas mesas, uns cabaletes, pero utilicemos a propia taona do camiño, en pleno centro histórico e centro barrio xudeo de Rivadavia, mellor imposible, claro.
1: Uh-huh. Bueno, non chega ao nivel de ter aí a sinagoga na casa, pero que bueno, eu quedei me estupefacta.
2: Sí.
1: Pero está moi ben, sí,
2: claro. No, claro, moi ben. No, Rivadavia, como vila galega tan representativa, eu estou agora absolutamente convencido de que sabía que había turismo, pero ahora xa levo un ano prácticamente día a día, é máis do que nos imaginamos o turismo que hai en Rivadavia, pero máis.
1: Pois Chema, témonos que despedir.
2: Pois claro.
1: Así rematou o tempo.
2: Pero cando quera,
1: a vida, sí.
2: Cando quera seguir falando e contando anécdotas que son historias ao fin, pois aquí estou.
1: Pois outro día falamos.
2: Claro.
1: Veña, moitísimas gracias.
2: A vosotros.
1: Que teñas bo inicio de semana.
2: E aos oyentes, que lle suceda o mesmo.
1: Eso.

0: Que tal? Boa tarde. O polémico plan da Xunta para controlar as baixas médicas dá o primeiro paso. O Consello da Xunta aprobaba hoxe un documento con 37 medidas, un orzamento de 45 millóns de euros. Un plan recibido con frialdade polos sindicatos. De feito, tan só un das tres principais centrais apoiaron un documento do que cuestionan a utilidade real de algunha das súas propostas. Dende a Xunta insisten pola contra en que o obxectivo non é criminalizar nin perseguir a ninguén. Tanto o conselleiro de emprego como o presidente repetían hoxe que o plan busca acompañar os traballadores, mellorar a prevención. Con todo, botamos en falta o maior peso das medidas sanitarias. Boa parte das actuacións céntranse en medidas administrativas ou de prevención, pero esquecendo que a clave está no reforzo da atención sanitaria. A pregunta que facemos é se é posible abordar o problema das baixas médicas sen reforzar antes o sistema sanitario. O tempo dirá. Estamos a luns, 28 de setembro, repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Que tal, boa tarde.
0: Tres mortos nun accidente na A8 en Ribadeo.
1: Hai unha cuarta persoa ferida de gravidade logo dun sinistro este mediodía cando un choque. Un coche saiu da vía e bateu contra a columna dun viaducto en dirección Oviedo. Os catro ocupantes do vehículo eran membros dunha mesma familia, un home de 54 anos, unha muller de 47 e un menor de idade. O 061 trasladou a cuarta persoa en helicóptero medicalizado ao Hospital Lucus Augusti.
0: A Unión Europea aproba 2,7 millóns de euros para a reinserción laboral de máis de 600 despedidos na automoción galega.
1: Corresponden ao Fondo Europeo de Adaptación á Globalización e financiarán programas de orientación laboral, formación e procura de emprego, ademais dun incentivo de 200 euros mensuais durante un máximo de 6 meses para quen se reincorpore ao mercado laboral. A Xunta chegará a case 481.000 euros para completar este plan de apoio á recolocación profesional.
0: E do tempo, os fortes ventos para este martes para mañá obligan a activar as primeiras alertas do outono.
1: Con aviso a Aranxa en Arias Baixas pola situación do mar e aviso amarelo en boa parte da comunidade polos fortes refachos de vento que poden superar os 100 km por hora en puntos da Costa da Morte. Será un día de ceos cubertos con posibilidade de precipitación xeralizadas que poden ser máis intensas na franxa atlántica, sobre todo pola tarde. As temperaturas seguirán baixando con máximas que non van pasar de 25 graus en Ourense.
0: Son as 7:22 minutos con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos.
2: Evitando esas prolongacións innecesarias sempre que haxa marxe para facelo e corrixindo as causas sobre as que si podemos actuar e que non teñen que ver coa vontade da persoa traballadora, co seu dereito á saúde ou co criterio clínico do personal sanitario. Repito, o plan non pon en dúbida en ningún caso o dereito á saúde das persoas traballadoras, o seu dereito a recibir protección sanitaria económica mentre dure a situación de incapacidade temporal e nin, por suposto, o criterio clínico dos profesionais do Servicio Galego de Saúde, que son os que sempre teñen a última palabra.
0: Non se criminaliza os traballadores nin os médicos, é unha das mensaxes que lanzaba hoxe o conselleiro de emprego tras a aprobación inicial do polémico plan da Xunta para tentar reducir as baixas laborais. O denominado plan de benestar laboral, xestión das incapacidades temporais e retorno saudable ao traballo, contempla 37 medidas cun orzamento de 45 millóns de euros. Cales son os principais puntos, Íñigo?
1: Pois o plan divides en tres áreas: prevención, atención sanitaria e corresponsabilidade. Entre as novidades está a creación da figura do coordinador de reincorporación e unha persoa dependente do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral, non da empresa, que previo permiso da persoa que se incorpora da baixa será a encargada de acompañalo e asesoralo no regreso ao traballo, que busca é reducir o risco de recaídas. O plan tamén contempla medidas de apoio ás pemes, microempresas e autónomos para que poidan afrontar as baixas dos empregados. Terán axudas para contratar substitutos mentres duren estas incapacidades. Ademais, a Xunta incorpora un anexo de demandas dirixidas ao Goberno Central, reclámalle un plan de choque para as baixas de máis dun ano, reforzo do personal da Seguridade Social e que mellore o intercambio de información entre os distintos organismos implicados na xestión das baixas.
0: O plan foi acordado pola Xunta, patronal e un único sindicato, a UGT. Lembremos que tanto a CIGA como Comisións Obreiras saíron da mesa de negociación. Saudamos o secretario de Administración de UGT Galicia, Rafael Vázquez. Boa tarde.
3: Boa tarde.
0: Falase moitas veces de que era necesario aumentar a prevención, aumentar a seguridade laboral para as baixas, para evitar as baixas. Isto poderase conseguir con este plan?
3: É o que se pretende, porque aguantamos nos na mesa de diálogo social. Nos, donde temos que decir as cousas, o que intentamos decirlas, ten as mesas que representan aos traballadores. Ali intentamos levar esa idea. Hai moitos anos que non se fala de nada de baixas, nin de... Temos un sistema boísimo que nunca se cuidou, nunca se invertiu un duro en él, e agora, con este plan, parece que hai cartos e se vai invertir moito na benestar laboral, en ergometría, e sobre todo se reforza moito o Sergas, que é moi importante, é unha parte importantísima deste plan. Mellorar a salud mental, as lesións musculoesqueléticas, a mellor baixa é a que non se produce, entonces hai que buscar o benestar do traballador, o benestar da empresa, evidentemente tamén, pero se todos traballan a gusto e se encontran a gusto nunha empresa, evidentemente as cousas van a ser moito mellor para todos. E é o que se pretende con este plan,
0: Aludía vostede o feito de que tanto comisións como a CIGA se desmarcasen das negociacións. Non sei se cree que isto lle pode restar forza a este plan entre os traballadores.
3: Nos intentamos levar a idea dos traballadores alí, impoñela, desde logo torcer as ideas preconcebidas que había por parte dun sector deste país, tanto político como empresarial, e intentamos impoñer unha idea de que os traballadores non somos culpables, como tampouco somos culpables. Non se pode ir aos extremos, nin todos os traballadores collen baixas para ir de vacacións, nin todos os empresarios son explotadores. Hai que buscar un punto medio, dialogar, e creo que se chegou a unha cousa bastante aceitada. Se generan figuras novas, que é importante, pois algún acompañamento para a incorporación das baixas, independiente, que dependa do ISGA, pois son cousas, hai pasos moi importantes dentro deste plan, hai que velo, desarrollalo, e as cousas son como todo, a mellor, pois nos inicios non todo funcionará perfectamente, pois habrá que estar encima disso para intentar que sí funcione, e que esos cartos que van a ir destinado a todos estos, pois que sea útil e que a xente note unha melloría. Eu penso que iso é o que necesitan os traballadores. Xente que os representes.
0: É un plan a tres anos vista, ata o 29, non sei se contempla algúns mecanismos de avaliación, de seguimento.
3: Sí, por suposto, vai haber mesas de avaliación onde se van a avaliar os datos, as melloras, ver como vai todo isto. Evidentemente, hasta que se poñan a funcionar, nada é perfecto. Entonces, unha vez que se poña a funcionar, a mellor empecese a verse as fallas. Entonces, habrá que ir buscando solucións e intentando que isto salga adiante.
0: Rafael Vázquez, secretario de Administración de UGT Galicia, graciñas por acompañarnos esta tarde en Aser. Un saúdo.
3: Moitas gracias a vos.
0: Son as 7:28 minutos, facemos unha pequena pausa e a volta falamos da crise de vivenda.
4: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Ourense, Cadena Ser. Sigue tu instinto. Estrena el nuevo Volkswagen T-Roc en Aversa por 27.650 euros. Diseño, tecnología y actitud para disfrutar cada camino. Nuevo Volkswagen T-Roc en Aversa. Polígono de Barreiros, Ourense.
5: En Nájera Hogar y Confección encontrarás un avance colección otoño-invierno, juegos de